0: تبادلہ خیال کریں گے اور 2025 سے 2029 تک کے مشترکہ کلیدی عملی منصوبے کا جائزہ لیں گے۔ مغربی بنگال سرکار پہلی جون سے انپورنا اسکیم شروع کرے گی، جس کے تحت 25 سے لے کر 60 سال تک کی خواتین کو 3000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ ایک ملک ایک چناؤ سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے کہا کہ لوک سبھا اور اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرائے جانے سے تقریباً 7,00,000 کروڑ روپے کی بچت ہو سکے گی اور بھارت کی جی ڈی پی کی شرح ترقی میں 1.6% کا اضافہ ہو جائے گا۔ ڈی جی سی اے نے اس سال کے اوائل میں ایئر انڈیا کے بوئنگ 787-8 طیارے میں تکنیکی خرابی کے تناظر میں ایندھن کنٹرول سوئچ کا مزید معائنہ کیے جانے کا حکم دیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں جے پور میں راجستھان رائلز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اٹلی کے اپنے پہلے باہمی دورے پر کل رات روم پہنچے، جہاں وہ اہم شعبوں میں مختلف سمجھوتوں پر دستخط کریں گے۔ ان میں تجارت، دفاع، موبیلٹی، بحری سیکیورٹی، بندرگاہوں سے متعلق اشتراک اور ماحولیات کے لیے سازگار توانائی شامل ہیں۔ اٹلی کے وزیر خارجہ انٹونیو تجانی کے ہوائی اڈے پر جناب مودی کا استقبال کیا۔ بعد میں اٹلی کی وزیراعظم جورجیا میلونی نے جناب مودی کے اعزاز میں ایک ضیافت کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد جناب مودی انانتارا پلاجو نئی دی ہوٹل پہنچے، جہاں بھارت نژاد افراد نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے گرم جوشی اور پرتپاک انداز سے جناب مودی کا خیر مقدم کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بھی پرجوش بھارتی برادری کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ انہوں نے اٹلی کے ایک آرٹسٹ جیامپا اولو ٹوما سیٹی کی ایک پینٹنگ کی نقاب کشائی بھی کی، جو وارانسی کے گھاٹوں اور بھارت کے قدیم اور دائمی شہر کی ثقافتی اور روحانی جھلک پیش کرنے کے لیے خاص طور پر بنائی گئی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: جناب مودی آج کیورینل پیلس میں اٹلی کے صدر سرجیو مٹریلا سے ملاقات کریں گے، جہاں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ جناب نریندر مودی کی آج کی مصروفیات میں وفود کی سطح کی بات چیت، پریس بیان، مفاہمت ناموں کا تبادلہ، دو طرفہ میٹنگیں اور خوراک اور زراعت کی تنظیم کا دورہ بھی شامل ہیں۔ جناب مودی بلیک ملبری کا ایک پودا بھی لگائیں گے، جو کھانے، طبی اور اس کی ثقافتی اہمیت کے ذریعے بھارت اور اٹلی کو علامتی طور پر منسلک کرتا ہے۔ روم سے سپرنا بھاٹیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: اس سے پہلے کل بھارت اور نورڈک ملکوں نے اپنے باہمی تعلقات کو گرین ٹیکنالوجی اور اختراعی کلیدی ساجیداری کی سطح پر پہنچانے کا اعلان کیا۔ ان ملکوں میں ناروے، سویڈن، ڈنمارک، فن لینڈ اور آئس لینڈ شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ناروے کی راجدھانی اوسلو میں تیسرے بھارت نورڈک سربراہ اجلاس میں شرکت کے بعد نورڈک ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ ایک مشترکہ پریس میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔
2: آج ہم نے بھارت اور نورڈک سبندوں کو گرین ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا سوروپ دینے کا نرنے لیا ہے۔ اس گرین ٹیکنالوجی پارٹنرشپ سے ہم آئس لینڈ کی جیو تھرمل اور فشریز، ناروے کی بلو اکانومی اور آرکٹک، اور سبھی نورڈک دیشوں کی میریٹائم اور سینسٹیویٹی میں ایکسپرٹیز کو، سسٹینیبلٹی کی ایکسپرٹیز کو بھارت کے اسکیل کے ساتھ جوڑ کر پورے وشو کے لیے ایک بہتر بھوش سنشچت کریں گے۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ دہائی کے دوران بھارت میں نورڈک ملکوں کی سرمایہ کاری میں 200% کا اضافہ ہوا ہے۔
2: 10 برسوں میں ہمارا بائیلیٹرل ٹریڈ لگ بھگ 4 گنا بڑھا ہے۔ نورڈک دیشوں کے انویسٹمنٹ فنڈ بھی بھارت کی ریپڈ گروتھ میں اہم ساجیدار بن رہے ہیں۔ پچھلے ایک دشک نورڈک دیشوں سے بھارت میں نویش میں لگ بھگ 200% کی بڑھوتری ہوئی ہے۔ تیزی سے بڑھتے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ نے بھارت کی گروتھ سٹوری میں تو یوگدان دیا ہی ہے، ساتھ ہی نورڈک دیشوں کی ارتھ ویوستھاؤں میں بھی بہت سکاراتمک بھومیکا نبھائی ہیں اور ہزاروں نئے جابز کریٹ کیے ہیں۔
0: وزیراعظم نے زور دے کر کہا کہ بھارت اور نورڈک ملکوں کے درمیان تعلقات حالیہ تجارتی سمجھوتوں کے ساتھ ایک نئے سنہرے دور میں داخل ہوں گے، جس میں تجارتی اور اقتصادی ساجیداری نیز بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ دہشت گردی کے معاملے پر جناب مودی نے کہا کہ اس معاملے پر دونوں ملکوں کا

0: واضح اور مشترکہ موقف ہے، کوئی سمجھوتا نہیں اور کوئی دوہرا معیار نہیں۔
1: آج ہم سب نے مل کر گلوبل ایشوز پر بھی وچار ساجھا کیے۔ ویشوک تناؤ اور سنگھرش کے اس دور میں بھارت اور نورڈک دیش ساتھ مل کر ایک رولز بیس گلوبل آرڈر کو بل دیتے رہیں گے، اور یوکرین ہو یا ویسٹ ایشیا، ہم سنگھرش کی شیگر سماپتی اور شانتی کے پریاسوں کا سمرتھن کرتے رہیں گے۔ ہم اس بات پر سہمت ہے کہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کا ریفارم آوشک بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے، اور ٹیررزم پر بھی ہمارا کلیئر اور یونائیٹڈ سٹینڈ ہے، نو کمپرومائز، نو ڈبل سٹینڈرڈ۔
0: پیش ہے وزیراعظم کے ناروے کے دورے کے بارے میں ایک رپورٹ۔
2: تیسری بھارت نورڈک سمٹ کے بعد جاری کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں بھارت اور نورڈک ملکوں کے مشترکہ مقاصد اور تصور کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ دونوں فریقوں نے بھارت نورڈک تعلقات کو ماحول کے لیے سازگار ٹیکنالوجی اور اختراعی دفاعی شراکت داری تک کے لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اوسلو کے اپنے دورے میں کثیر ملکی اور دو طرفہ سرگرمیوں کے تحت ماحول کے لیے سازگار راہداری، سمندری معیشت، جہازوں کی تعمیر، صحت، دفاع جیسے میدانوں میں نورڈک سرمایہ کاری کو دعوت دی ہے۔ بھارت ایو آزاد تجارتی سمجھوتے اور ٹیپا معاہدے کے روشنی میں انہوں نے نورڈک خطے کے ساتھ مضبوط تر اقتصادی اور تجارتی تعلقات کی بھارت کی دلچسپی کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے سمیت ہر طرح کی دہشت گردی کی ایک آواز میں سخت مذمت کی۔ وزیر اعظم نے بھارت نورڈک تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کو دہرایا۔ اب اگلی بھارت نورڈک سمٹ فن لینڈ کے شہر ہیلسنکی میں منعقد ہوگی۔ اوسلو سے سنگیتا گوڈبولے کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شعیبہ۔
0: مغربی بنگال سرکار نے انپورنا یوجنا کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس کا مقصد خواتین کو ان کی سماجی و اقتصادی بہتری کے لیے 3,000 روپے کی یقینی ماہانہ مالی امداد فراہم کرنا ہے۔ یہ اسکیم خواتین اور بچوں کی ترقی اور سماجی بہبود کے محکمے نے شروع کی ہے، جس پر اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے عمل شروع ہو جائے گا۔ اسکیم کے تحت یہ مالی امداد فائدے کی راست منتقلی کے تحت اہل خواتین کے آدھار سے مربوط بینک کھاتوں میں براہ راست منتقل کر دی جائے گی۔ اسکیم کے لیے اہل ہونے کی شرائط یہ ہیں کہ ان کی عمر 25 سے 60 سال کے درمیان ہونی چاہیے، وہ انکم ٹیکس ادا نہ کرتے ہوں، وہ کسی مستقل سرکاری ملازمت میں نہ ہوں، یا انہیں ریاست یا مرکزی، قانونی، پنچایتی، بلدیاتی، مقامی ادارے یا سرکار کی مدد والے تعلیمی ادارے کی طرف سے کوئی لگاتار تنخواہ یا پینشن نہ ملتی ہو۔ مغربی بنگال سرکار نے ریاستی سرکار کے تحت خدمات اور عہدوں میں ریزرویشن کے لیے OBC کے 66 درجات کی ایک فہرست جاری کی ہے۔ یہ فہرست کولکاتہ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد جاری کی گئی ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے OBC A کے لیے 10% اور OBC B کے لیے 7% ریزرویشن منسوخ کر دی ہے۔ مغربی بنگال سرکار کے پسماندہ طبقوں کے بہبود کے محکمے کی طرف سے جاری کیے گئے ایک نوٹیفیکیشن میں 7% ریزرویشن کے لیے OBC کے 66 طبقوں کی فہرست شائع کی ہے۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC، جسے ایک ملک ایک چناؤ کے مقصد سے تشکیل دیا گیا ہے، اس کے ارکان کل سے گجرات کے 3 روزہ دورے پر رہیں گے۔ گاندھی نگر کے گفٹ سٹی سینٹر میں PP چودھری کی قیادت میں JPC کے ارکان نے چیف سیکرٹری MK داس، DGP ڈاکٹر KLN راؤ اور دیگر سینئر افسران کے ساتھ بات چیت کی۔ گاندھی نگر میں کل شام ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے JPC کے چیئرمین PP چودھری نے کہا کہ ہر ایک نے اس نظریے کا اظہار کیا کہ سبھی انتخابات ایک ساتھ کرائے جانے چاہیے۔ انہوں نے ایک ملک ایک چناؤ کو قومی مفاد کے تحت ایک اہم قدم قرار دیا۔ JPC میں چیئرمین کے علاوہ 39 ارکان ہیں، جن میں 27 ارکان پارلیمنٹ لوک سبھا اور 12 راجیہ سبھا کے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صحت کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے جنیوا میں 69ویں عالمی صحت اسمبلی میں سب کے لیے صحت بیمہ، ڈیجیٹل صحت اختراع اور عالمی صحت یگانگت کے تئیں بھارت کے عزم کو ایک بار پھر دہرایا ہے۔ اتر پردیش شدید گرمی کی گرفت میں ہے، اور ہر گزرنے والے دن کے ساتھ وہاں ریکارڈ توڑ درجہ حرارت دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ریاست کے بندیلکھنڈ خطے میں باندہ ضلع لگاتار تیسرے دن ملک میں سب سے گرم مقام رہا اور وہاں پارہ 48.2 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: ریاست کے دیگر حصوں میں بھی شدید گرمی سے کوئی راحت نہیں ملی ہے اور دن کا ٹیمپریچر کئی مقامات پر 44 سے لے کر 47 ڈگری سیلسیس کے درمیان چل رہا ہے، حتیٰ کہ رات میں بھی موسم گرم ہے اور کئی شہروں میں کم سے کم درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس کے قریب رہا ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: مدھیہ پردیش میں بھی شدید گرمی کا زور جاری ہے۔ ریاست میں پہلی مرتبہ درجہ حرارت 47 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے۔ کئی ضلعوں کے لیے اورنج اور یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے قومی راجدھانی دلی میں اس مہینے کی 25 تاریخ تک شدید گرمی اور لو چلنے کے امکان کے مد نظر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ شہری ہوا بازی کے ڈائریکٹریٹ جنرل نے ڈی جی سی اے کے افسران کی موجودگی میں اصلی کلپرزے بنانے والی فیکٹری میں ایئر انڈیا کے ایک بوئنگ 787-8 طیارے کے ایندھن کو کنٹرول کرنے والے سوئچز کے معائنے کی ہدایت دی ہے۔ ڈی جی سی اے کے مطابق ایئر انڈیا کے اس طیارے VT-NX کو اس سال 2 فروری کو زمین پر اتار لیا گیا تھا۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن IIMC نے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے اردو صحافت میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورس میں داخلے کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ آن لائن داخلے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور خواہش مند طلبہ ادارے کی ویب سائٹ کے ذریعے 26 مئی تک درخواست دے سکتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ کے مطابق داخلہ امتحان 1 جون کو نئی دلی میں IIMC ہیڈ کوارٹرز میں ہوگا۔ تسلیم شدہ یونیورسٹی سے کسی بھی ڈسپلن میں بیچلرز ڈگری حاصل کر چکے گریجویٹ طلبہ اس کورس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ فائنل ایئر یا سیمسٹر امتحان دینے والے طلبہ بھی داخلے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ IPL کرکٹ میں کل رات جے پور میں راجستھان رائلز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس طرح راجستھان کی ٹیم نے پلے آف مرحلے میں پہنچنے کی اپنی امید برقرار رکھی ہے۔ راجستھان رائلز نے 221 رن کا بڑا نشانہ محض 3 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا، جبکہ 5 گیندوں کا کھیل باقی تھا۔ ابھرتے ہوئے نوجوان کھلاڑی ویبھو سوریہوانشی نے صرف 38 گیندوں پر تیز رفتار 93 رن بنائے، انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ آج کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں۔
3: اردو اخبارات نے وزیراعظم کے 2 روزہ ناروے دورے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے، بھارت ناروے تجارتی اور تحقیقی سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کہا کہ ناروے اور بھارت کے درمیان متعدد شعبوں میں تعاون کے وسیع امکانات اور ہمارے ملک میں غذائی سیکیورٹی، ماہی پروری جیسے شعبوں میں پارٹنرشپ کے موقع موجود ہیں۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ویتنام دورے کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے، بھارت اور ویتنام کے رہنماؤں نے ہند بحر الکاہل خطے میں امن، استحکام، سلامتی اور سمندری راستوں کی آزادی برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسی اخبار نے ایک اور اہم خبر کو سرخی بنایا ہے، بھارت اور نارڈک ممالک نے دہشت گردی پر نو کمپرومائز نو ڈیل اسٹینڈرڈ کا پیغام دیا۔
0: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج روم میں اٹلی کی اپنی ہم منصب جورجیا میلونی کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنما بھارت مغربی ایشیا یورپی اقتصادی کوریڈور کے بارے میں تعاون بڑھانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کریں گے اور 2025 سے 2029 تک کے مشترکہ کلیدی عملی منصوبے کا جائزہ لیں گے۔ مغربی بنگال سرکار 1 جون سے انپورنا اسکیم شروع کرے گی، جس کے تحت 25 سے لے کر 60 سال تک کی خواتین کو 3,000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ ایک ملک ایک چناؤ سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے کہا کہ لوک سبھا اور اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرائے جانے سے تقریباً 7 لاکھ کروڑ روپے کی بچت ہو سکے گی اور بھارت کی جی ڈی پی کی شرح ترقی میں 1.6% تک کا اضافہ ہو جائے گا۔ اور IPL کرکٹ میں جے پور میں راجستھان رائلز نے لکھنؤ سپر جائنٹ کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
4: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स।

پیش خدمت ہے اردو پروگرام۔ سامعین حضرات آداب، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر جاوید احسن آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں اردو پروگرام۔ حضرات، جب بھی اردو ادب میں انقلاب، رومانیت اور انسانی دوستی کا ذکر آئے گا، ایک نام افق پر سب سے زیادہ روشن نظر آئے گا اور وہ نام ہے علی سردار جعفری۔ وہ صرف کتابوں اور مشاعروں کے ہی بے تاج بادشاہ نہیں تھے، بلکہ انہوں نے فلمی دنیا کی چمک دمک میں بھی اپنے قلم کا تقدس برقرار رکھا۔ انہوں نے نغموں کو صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ ان میں سماجی شعور اور گہرے جذبات کی روح پھونکی۔ آئیے آج کے اس خاص پروگرام میں ہم سفر بنتے ہیں علی سردار جعفری کے اس فنی سفر کے، جہاں ادب اور بالی ووڈ کی موسیقی گلے ملتی دکھائی دیتی ہے۔ آج اردو بز میں ہم آپ

0: زار اور جاوید اختر وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان شعرا نے اپنے فکر و فن سے ادب اور فلم دونوں کو بلندی عطا کی۔ علی سردار جعفری بھی ان میں سے ایک ہیں۔ فلموں میں ان کے نغموں کی تعداد ضرور کم ہے، لیکن جتنی بھی ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔
1: علی سردار جعفری بطور نغمہ نگار، ابھی آپ نے اس موضوع پر ڈاکٹر محمد افضل کی تقریر سنی، اور اب کلام شاعر کے تحت سماعت فرمائیے ڈاکٹر طالب اکرام سے ان کا کلام۔
2: غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ سبب یہی ہے رگ جام انقلاب نہیں، سبب یہی ہے رگ جام انقلاب نہیں، ہمارے پیش نظر اب کوئی کتاب نہیں، ہمارے پیش نظر اب کوئی کتاب نہیں، چمن میں خوشبوئے تہذیب کا گلاب نہیں، چمن میں خوشبوئے تہذیب کا گلاب نہیں، نظام نو ہے تمدن پہ یہاں خطاب نہیں، نظام نو ہے تمدن پہ یہاں خطاب نہیں، اور پہاڑ ظلم کے ڈھائے ہیں احتساب نہیں، پہاڑ ظلم کے ڈھائے ہیں احتساب نہیں، خود ہی کو زندہ کرو خود کا کیوں حساب نہیں، خود ہی کو زندہ کرو خود کا کیوں حساب نہیں۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ کہوں نہ کیسے کوئی دوجا مہتاب نہیں، کہوں نہ کیسے کوئی دوجا مہتاب نہیں، تمہارے سینے میں پہلے سا اضطراب نہیں، تمہارے سینے میں پہلے سا اضطراب نہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کریں کہ عبادتوں کی ہو کثرت کوئی ثواب نہیں، عبادتوں کی ہو کثرت کوئی ثواب نہیں، سوائے فتنے کے باعث تیرا خطاب نہیں، سوائے فتنے کے باعث تیرا خطاب نہیں، اور چھپانا خود کو ہے کہنا کہ مستجاب نہیں۔ تضمین کا شعر ہے کہ چھپانا خود کو ہے کہنا کہ مستجاب نہیں، نگاہ نرگس رانا تیرا جواب نہیں، نگاہ نرگس رانا تیرا جواب نہیں۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ خمار و خم نہیں ذوق و طلب شراب نہیں، خمار و خم نہیں ذوق و طلب شراب نہیں، بجز صنم مجھے حاجت نہیں جناب نہیں، بجز صنم مجھے حاجت نہیں جناب نہیں، اور بچشمے یار دل و جاں پہ اب عذاب نہیں، بچشمے یار دل و جاں پہ اب عذاب نہیں، خدا کا شکر ہے کہ برسر عتاب نہیں، خدا کا شکر ہے کہ برسر عتاب نہیں۔ اور مقتا ہے کہ گما غلط ہے کہ طالب کے دل میں خواب نہیں، گما غلط ہے کہ طالب کے دل میں خواب نہیں، الا تمہارے کوئی شمع آفتاب نہیں، الا تمہارے کوئی شمع آفتاب نہیں، سبب یہی ہے رگ جام انقلاب نہیں، ہمارے پیش نظر اب کوئی کتاب نہیں۔ چند شعر اور ملاحظہ کریں اردو کے حوالے سے کہ تہذیب کی پہچان ہے انسان کی زباں ہے، تہذیب کی پہچان ہے انسان کی زباں ہے، اردو نہ مسلمان کا نہ ہندو کا نشاں ہے، تہذیب کی پہچان ہے انسان کی زباں ہے، اردو نہ مسلمان کا نہ ہندو کا نشاں ہے، نفرت کے اندھیروں میں یہ امید سحر ہے، نفرت کے اندھیروں میں یہ امید سحر ہے، اردو کی فضا مہر و اخوت کا سما ہے، اردو کی فضا مہر و اخوت کا سما ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ گنگا کی روانی ہے ہمالا کی بلندی، گنگا کی روانی ہے ہمالا کی بلندی، یہ روح وطن شان دل اہل جہاں ہے، یہ روح وطن شان دل اہل جہاں ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ اردو کو مٹانا کہاں ممکن ہے جہاں سے، اردو کو مٹانا کہاں ممکن ہے جہاں سے، اس قوم کے سینے میں ابھی شعلہ جواں ہے، اس قوم کے سینے میں ابھی شعلہ جواں ہے۔ اور مقتا ہے کہ طالب بھی ہے جس نغمے بیدار پہ نازاں، طالب بھی ہے جس نغمے بیدار پہ نازاں، وہ نغمے اردو دل انسان کی ازاں ہے، وہ نغمے اردو دل انسان کی ازاں ہیں۔ ایک غزل اور آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں کہ تاب غم نے بہار بخشی ہے، تاب غم نے بہار بخشی ہے، خاک کو بھی وقار بخشی ہے، خاک کو بھی وقار بخشی ہے، اور فکر روشن نے قوم کی شب کو، فکر روشن نے قوم کی شب کو صبح امیدوار بخشی ہے، صبح امیدوار بخشی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ زخم کھا کر بھی مسکرانے نے، زخم کھا کر بھی مسکرانے نے ہمتوں کو نکھار بخشی ہے، ہمتوں کو نکھار بخشی ہے، اور جس نے پرواز کا ہنر سیکھا اس کو شاہین شعار بخشی ہے، جس نے پرواز کا ہنر سیکھا

0: اس کو شاہین شعار بخشی ہے، تیرے اپنے یقین محکم نے، تیرے اپنے یقین محکم نے روح کو اقتدار بخشی ہے، تیرے اپنے یقین محکم نے روح کو اقتدار بخشی ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ عشق کی آگ نے میرے دل کو، عشق کی آگ نے میرے دل کو روشنی بے شمار بخشی ہے، عشق کی آگ نے میرے دل کو روشنی بے شمار بخشی ہے۔ اور تیری آمد نے اس خرابے کو، تیری آمد نے اس خرابے کو رونق روزگار بخشی ہے، رونق روزگار بخشی ہے۔ اور صبر کی چاشنی نے انسان کو، صبر کی چاشنی نے انسان کو حوصلے کا حصار بخشی ہے، حوصلے کا حصار بخشی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ یاد ہمدم نے دل کے صحرا کو، یاد ہمدم نے دل کے صحرا کو ابر کی آبشار بخشی ہے، یاد ہمدم نے دل کے صحرا کو ابر کی آبشار بخشی ہے۔ اور تیری الفت نے اے صنم ہم کو، تیری الفت نے، تیری الفت نے اے صنم ہم کو روح کو افتخار بخشی ہے، روح کو افتخار بخشی ہے۔ اور حق ہے اس کی سخن نوازی نے، حق ہے اس کی سخن نوازی نے شاعری کو وقار بخشی ہے، شاعری کو وقار بخشی ہے۔ اور تیز آندھی نے خشک شاخوں کو، تیز آندھی نے، تیز آندھی نے خشک شاخوں کو جنبش برگ و بار بخشی ہے، جنبش برگ و بار بخشی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ قدیے دل نے ایک قطرے کو، قدیے دل نے ایک قطرے کو وسعت بے کنار بخشی ہے، وسعت بے کنار بخشی ہے۔ عشق حق نے غلام ذہنوں کو، عشق حق نے غلام ذہنوں کو جرت آشکار بخشی ہے، جرت آشکار بخشی ہے۔ اور مقتا ہے کہ ضرب پیہم نے قلب کو طالب، ضرب پیہم نے قلب کو طالب جذبہ استوار بخشی ہے، ضرب پیہم نے قلب کو طالب جذبہ استوار بخشی ہے، تاب غم نے بہار بخشی ہے، خاک کو بھی وقار بخشی ہے۔
1: ابھی آپ ڈاکٹر طالب اکرام کے کلام سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اردو پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو آکاشوانی پریاگ راج مرکز پر تیار کیا گیا اور لکھنؤ مرکز سے نشر کیا گیا۔
2: ابھی آپ سن رہے تھے اردو کارکرم کے انترگت آکاشوانی پریاگ راج کی پیشکش، میڈیم ویو 401.6 میٹر یعنی 747۔
3: یہ آکاشوانی کا گورکھپور کیندر ہے، प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम।